शञ्चा मे मयश्च मे प्रियञ्चा मे नु कामश्चा मे कामश्च मे सौमनसश्चा मे भगश्च मे द्रवीणञ्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वसीयश्च मे यशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ऊर्जा मे सुनृता आच मे पयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधुच मे सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रञ्च म औद्भिद्यञ्च।

शञ्चामे मयश्च मे प्रियञ्चामेनु कामश्चामे कामश्चमे सौमनसश्चामे भगश्चमे द्रवीणञ्चमे भद्रञ्चामे श्रेयश्चमे वसीयश्चमे यशश्चमे यज्ञेना कल्पन्ताम् ऊर्च्छामे सुनृता आचमे पयश्चमे रसश्चमे घृतञ्चामे मधुचमे सग्धिश्चमे सपीतिश्चमे कृषिश्चामे वृष्टिश्चमे जैत्रञ्चम औद्भिद्यञ्च।